0: πήγε εκεί το βράδυ.
1: Bravo, Adriano!

מתרגם לכם ואני מבטיחה מההתחלה, אם הייתי יכול להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת באהבה, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי, את מבקשת ממני לשכוח הכל, אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי, הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך, אסור לומר שזו אשמתי, קראת הכל לגזרים ולקחת רק אהבה, אני יודע רק כאב שחשתי ממך, אהבתי שקר ועכשיו אני מודה בזה, עשית לי דברים רבים אבל שכחת הכל ואין לך יותר מקום בלב שלי. יאסו יובל פנחסי.

אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. שירים יפים אחד אחד, תגידו שזה לא נכון. כן, הבטחתי שירים מוכרים ואהובים. וסיליס קרס ביחד עם פאולה, אהבה היא שערה, שולחת הישר אליך יוסי כהן. צר לי להפסיק, אבל שוב אני מבטיחה מההתחלה. למרות שהתרגלתי להיות לבד, מה שאני מרגיש מפחיד אותי. לא משנה מה אני אומר או עושה, הזיכרון שלך מדאיג אותי, ולמרות שאמרתי שאני אשא זאת, אני ארוס בעינייך, ואני מנסה להסביר לך, אני אוהב אותך כל כך, כי אהבה היא שערה, אל תשאלי עוד שאלות.

אם את יודעת מה אני מרגיש, לא תלכי לשום מקום. אהבה היא שערה ומטלטלת אפילו ערים. לאן את צריכה להישאר? לכן את צריכה להישאר תמיד לצידי ולא ללכת לשום מקום. למרות שהחלטתי לעזוב, משהו מחזיק אותי, ותמונה ישנה כל הזמן מזכירה לי אותך. אם את רוצה לדעת את האמת, התגעגעתי לשפתיים שלך. עכשיו בשבילי, חיבוק זה אל הים. אהבה היא שערה, אל תשאלי עוד שאלות. יאסו קטרינה.

שבת שלום לאורי צפני שהצטרף, איזה כיף. אנחנו עם יניס פלוטרחוס ואני רוצה להקדיש לך אורי, אל תעזבי כאן, כך מבקש יניס פלוטרחוס ותכף גם התרגם. אל תעזבי, אל תעזבי עקבות ישנות שמהדהדים על המדרגות. אל תשאירי זיכרונות של גשם, חצי מהחיבוק שלך, אל תעזבי. כל מה שיכול לגרום לי לחיות והחיים יהיו מדהימים, אל תעזבי. אור עינייך יהיו כאב נסתר וכל מה שאמרת כפור בדממה. אל תעזבי בבוקר יום ראשון של חיים חפוזים, אש בתודעה. רגעייך הסודיים של ערב יפהפה, כמתי שפתייך עם גבני הלב, אל תעזבי. אחד השירים היפים שיאניס פלוטרחוס.

רגע, רגע, רגע, אורי צפני כותב לי, השבוע חגגתי יום הולדת, ואני פספסתי כנראה, אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן, אורי. אז הנה, קבל מההתחלה את השיר היפה הזה.

0: Radio da Vasto.
1: כן, יום טוב צקירי ביקש להקדיש שיר לזכר אשתו סימה, ואני בחרתי את מנוליה, כבר היה בעריכה, כולל התרגום. שיר שהיא מאוד אהבה.

שלום לך אהובתי המתוקה, מעתה נחיה בנפרד, אל נא תשכחי לב אחד שאותך הכי אוהב, אותך אני אוהב מנוליה, שם הרחק, למקום שאליו את הולכת, למקומות מבודדים לנחר, שמרי לי מקום בנשמתך, כמו שלי יהיה אותך. ככל שנחיה בנפרד אהובתי מנוליה, את מניחה שהצער השחור יהיה לי לחברה, ושאתגעגע אל חיקך המתוק, מנוליה.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום לרדיו דבש יווני, ולך אחת ויחידה ריקי שמנעימה, מתרגמת, שבת שלום ותודה רבה. תודה לך שולה מזרחי, שאת איתנו פה, מאזינה, כותבת, מפרגנת, אין עלייך. ויובל פנחסי כותב, יובל פנחסי רוצה לאחל ליעל כהן, מזל טוב לרגל חנה, לבן שלה, שהיה אתמול, המון המון מזל טוב לזוג המאושר, מאחלים קרמלה ויובל פנחסי. ויובל, ביקשת שיר שמח, אבל כבר סיימתי עם השמחים, אולי בהמשך יהיה משהו קצת שמח, אבל מובטח לכם הרבה זה בקיקו יפים. אני עדיין ממשיכה עם השקטים, ובינתיים נקדיש ליעל כהן את השיר הבא,

אני כך מבקש, יובל פנחסי, מבקש מיעל כהן לרגל החנה של הבן שלה. המון המון מזל טוב. פרנס קלה, יאניס פלוטרחוס, האם את נהנית? את עדיין מתעוררת באיחור ללכת לעבודה. תגידי לי, האם את מתכוונת לשאול אותי אם אני מעצבן? איפה המפתחות עכשיו? האם את נהנית? את מעשנת במרפסת. רגע לפני שאת הולכת לישון, את מושכת את הסדין שוב. כסי את עצמך לחלוטין. האם את נהנית? את נהנית בלעדיי איפה שאת נמצאת. יש לך חיים נורמליים? או שאת מתחזה? וחיבוק כדי לשכוח את חוסר הביטחון שלך. או כמוני, לא מוצאת מקום להירגע. את נהנית בלעדיי שם? מה את עושה? האם את מוצאת אותי בתוכך או שאת מתחילה לאבד אותי? נכנסתי לאט לאט להסדר, אבל אני אוהב אותך ומתגעגע אליך ללא ערב.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן, לא להירדם. שבת שלום לסיגי קהלני. כן, אנחנו חוזרים לפסחליסטר זיז, הירח החיוור שלי. אני נכנס לבית הריק, אני שואף את ריחך. אני נמס כי את כבר לא כאן. אני זוכר אותך ואני חולה. אני לא יכול לשאת את המוות. תגידי, איפה אפשר לחפש כדי למצוא אותך? כל לילה אני בוכה וכואב, ואני מביט לשמיים. הירח החיוור שלי, הירח החיוור שלי, הירח האהוב שלי, תגיד לי איפה אמצא אותה. הירח החיוור שלי, אני מבקש ממך טובה. הירח, אם אתה רואה אותה, תגיד לה כמה אני אוהב אותה. מוקדש לך סיגי, מוקדש לך סמי, לכל מי שאוהב את הרזיז.

אוח, איזה קול. כן, שמענו את השמן שהקפסחה ליסטר זיז האהוב. אנחנו ממשיכים עם סטליוס קזנג'ידיס, צלחי בעקבותיי, וימה וימה, דקרי דקרי.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.
1: Shabbat shalom לאיציק קיצקו, לכל המצטרפים באשר אתם. רוחה לאלה, אבל איפה, איפה את רבקה שר? איך אני יכול לשכוח אותך? איך אני יכולה לשכוח אותך, רוחה לאלה?
2: פוס, נעשה לי סמוניסו, פז מופוס.
1: מוקדש לך באהבה רוחה למרבקה, ממני ומכל מאזיני רדיו דבש יווני שאוהבים אותך. רוחה לאלה בשיר שחרו לה.

0: כאן הזמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
1: כן, קרס, חותם את השירים השקטים ומיד נעבור לקצב הזה בקיקו. אהבתי אחרונה, כך הוא שר. הלילה כואב לי, הלילה שאני הורג את כל חלומותיי ואת פצע בליבי. כל הכבישים נסגרו והותירו אותי לבד בחלון. הלילה לא עובר, את נראית כמו, אני נראה כמו אריק בדרך האהבה. אני מחפש את הפינה שלי ואת בשום מקום. הלילה מביא לך לילה טוב, הלוואי והיה לך לב לחזור שוב. את מחיבה לי. את האהבה האחרונה אני שומר רק בשבילך. וגם אם עדיין את פוגעת בי, את הדבר האחרון שאני אוהב, אני שומר אותך רק בשבילך, כמו קמע על הגוף שלי.

αγάπη ποιο ζει. Και χάνομαι και πάλι και πάω όπου με βγάλει.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: בעלי היקר יורם, שלא מפסיק לפנק אותי, אני רוצה להודות לך ולברך אותך ברפואה שלמה, בהחלמה מהירה, אמן. אנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, אבל איפה נעלם לי פה מוקי? מוקי שואב את אור דלית, הלילה השחור בשבילך מוקי.

שרית טונדובסקי כתבה לי ואני כנראה פספסתי בשיר אהבתי האחרונה, היא כותבת: אני מקדישה את השיר אהבתי האחרונה לאבי היקר זכרו לברכה, בזכותו אני מאוהבת ביוונית. ואני רוצה להמשיך בקצב הזה, בקיקו, בדיוק התכוונתי להקדיש לשי טונדובסקי מאמא שרית, והיא אומרת לו: אני לא יודעת כמה אני אוהבת אותך. על הבמה נטשה תיאודורידו. יסו שי!

יסו מרים אבו, השיר הבא בשבילך, גליקריה, עד שנגלה את הרקיע. אז קדימה בפול ווליום.

את השיר הבא, קטרינה סטניסי, אני רוצה לשלוח אלייך יעל, באהבה מיובל וכרמלה פנחסי, ורדיאזי.

כן, כל שיר פה מושמע המון, מוכר. אני לא חושבת שיש מישהו שלא מכיר את השיר הזה. דגי ממה, לא ישנים פה ברדיו דבש יווני.

אני תוהה, האם את עדיין אוהבת אותי? את נשארת ערה כל הלילה בשבילי, כמוני שאוהב אותך. אני תוהה, אם ידעתי מה את אומרת, על מה את חושבת בלילה, ואם את רוצה אותי, כמוני שאוהב אותך, איפה שאני לא ישן, כשאני מתחיל להיזכר בך, אני לא ישן, ואת יודעת את זה, אני סובל ואת סובלת.

כן, אנחנו נמשיך עם שיר נוסף שהייתי משמיעה הרבה. למי שלא יודע, הרדיו קיים מ-2007, ואני התחלתי לשדר עוד לפני שהיה לי את הרדיו שלי. אז אני בערך יודעת מה אהבו, מה אוהבים, משתדלת לא לשכוח, והנה הנשר נוטיס פקיינקיס.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. מי שלא מאזין מפספס. אירי שאל, השיר הבא אלייך, העצב שלי, חריס אלכסיו, לבקשתך.

אני איתכם היום עד השעה 5. על הבמה אלף טריס פנטזיז עם היצור הכי יפה בעולם, וזה מוקדש לך, יום טוב צקירי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לרבקה שר. את פספסת, פספסת את רוחלה, פספסת שירים יפים, אבל מחר ב-10 בבוקר שידור חוזר. השיר הבא יוצא לך אבי תביסה על זגוריאוס.

מנשה סרנג'י, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, סטרטוס דיוניסיו. אוח, כן, לזה קוראים אוח על האוח.

אורי צפני, את השיר הבא אני שולחת אליך, ושוב המון המון מזל טוב ליום הולדת חד, 120, בריאות, אושר, נחת, כל שתבקש לו יהי, דרפצונה!

יוסי כהן כותב, ריקי יקרה וחברים, נאלץ לנטוש את התוכנית, כרגיל נהניתי מאוד, תוכנית מושקעת ומוגשת לאלה ואלה. תודה לך ריקי, נאזין מחר לשידור החוזר, שבת שלום מבורכת לך ולכל המשפחה, וכמובן לכל מאזיני רדיו דבש יווני. המון המון תודה יוסי, תודה שהיית איתנו, ו... כנראה מחר תשמע את השיר שאני רוצה להקדיש לך, וסיליס קרס, הוא לא הולך לשום מקום. שבת מבורכת, יוסי.

מרים אבו כותבת לריקי ולחברים שבת שלום, וכרגיל היו שירים נהדרים. בריאות ליורם ובשורות טובות, אמן. תודה שהיית איתנו מרים אבו, אוהבים אותך. יום טוב צקירי כותב, ריקי תודה רבה על השידור, אחלה שבת לכולם, אחלה ריקי הגדולה, המון המון תודה לך יום טוב צקירי. תודה לכל אחת ואחד מכם, אני אוטוטו לפני סיום. השיר הבא אני שולחת אליך ירון חובש, שבת מבורכת. חבל שהצטרפת, זה אתה, אבל עדיף עכשיו מאשר בכלל לא, נכון? אז הנה בשבילך ירון, שתי דלתות לחיים, ואני רוצה גם לתרגם. זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו לפני שאני אפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלו שהראו לי הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד על אומה, תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. שתי דלתות יש לחיים, פתחתי אחת ונכנסתי, וכששקעה שמש, פתחתי את השנייה ויצאתי.

תגידו, איך הזמן פשוט אף כשנהנים, והפעם שידור שכולו שירים מוכרים, שירים אהובים, מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בעזרת השם יום שישי הבא בשעה אחת. אני חוזרת לשיר שביקשה אירי שאל, ומשום מה תרגמתי שירים, את השיר הזה שכחתי לתרגם לה, וזה מאוד חשוב לי. אז הנה, תשמעו אותו שוב ביחד עם התרגום. אז שוב תודה לכולכם, שבת מבורכת מהנגד. העצב שלי, כך קוראים לשיר, חריס אלכסיו, עצב יש לי הלילה, עשן יוצא מליבי, איך אוכל לעצור את דמעותיי, מחשבותיי רצות אליך. אך עצב אוכל אותי במקום שאנו נפרדים, במקום שאנו חיים בנפרד. למה נלקחת ממני? ושני לבבות נקראו לגזרים והפכו את שמחתי לעצב, ללא אשמתי, ללא אשמתך. אך עצב אוכל אותי במקום שאנו נפרדים, במקום שאנו חיים בנפרד. איך אוכל להתרגל? איך אני אמצא שוב בעולם הזה לב זהב כמו שלך?

0: מחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

Ja se s filmu. הלו סבתו, שבת שלום, מאזינות ומאזינים יקרים, קחו לכם כוס אוזו או ציפורו, עם קרח תתרווחו ובואו נצא למסע אל הלב הפועם של יוון, אל השולחן, הטברנה והרוח היוונית האמיתית שמחברת בין אוכל, מוזיקה ונשמה. שתהיה לכולכם האזנה מענה. אז תגידו מה דעתכם על השיר של רדיו דבש יווני בטברנה, וכולם כולם בפול ווליום. שבת שלום דוד ירין שכבר הצטרף אלינו. אז רגע מההתחלה.

0: אך איזה טעם של אהבה.
1: אלה!
0: כשחושבים על יוון, חושבים על צלילי הבוזוקי ועל שולחן עמוס בכל טוב. אבל ביוון השולחן הוא לא רק סתם מקום לאכול בו, הוא מוסד תרבותי, חברתי ורוחני. יסנה דוד ירין. אז קדימה חברים, כולם להרים כוסית עם אוזו, עם וודקה, עם כל מה שבא לכם, שיהיה לכולכם ימס

הופה, הופה, הופה, לה. אז חבר'ה, איך נולד המנהג הזה ביוון, המנהג של הטברנה, השתייה, המזטים? המילה טברנה מגיעה מהמילה הלטינית טברנה, משמעה בקתה או צריף. ביוון העתיקה היו מקומות שנקראו לסאקי, שבהם גברים נפגשו כדי לשתות יין, לדבר פוליטיקה ולשמוע מוזיקה. הטברנה, כפי שאנו מכירים אותה היום, היא נולדה מתוך צורך של פועלים, דייגים ואנשי קשיי יום למצוא פינה חמה בסוף יום עבודה מפרך. זה מעולם לא היה מקום של פאר ואצולה, אלא מקום של אנשים פשוטים שמחפשים נחמה בכוס אוזו, מנת דג טרי, ומוזיקה שמבינה את הכאב שלהם. השיר הבא יוצא לך, אברהם קנסקי, סטליוס, קז'נג'ידיס. יאסו יובל פנחסי.

כן, אי אפשר לדבר על טברנה בלי לדבר על המוזיקה שמעצבת את הקירות שלה, הרבטיקו, הבלוז היווני. בשנות ה-20 של המאה הקודמת, בעקבות חילופי האוכלוסין עם טורקיה, הגיעו ליוון פליטים רבים שהביאו איתם סגנון מוזיקלי מחתרתי. הרבטיקו נולד בבתי הקפה ובתברנות החשוכות של פיראוס וסלוניקי. השירים דיברו על עוני, גלות, אהבה נכזבת וקשיים. הממסד היווני בהתחלה החרים את המוזיקה הזו, והבוזוקי נחשב לכלי לא חוקי, אבל היום כמובן הרבטיקו הוא נכס צאן ברזל תרבותי. נולי סגלופולוס וכתגרי, אז הנה מההתחלה... וזו צפתתלי שלמעשה היא חלק מהרבטיקו.

הריביטיס ניגנו בחמרה או בתקה, תקה זו מחששה. שם היו אנשים פשוטי עם ואף אנשים מהעולם התחתון, במבנה רעוע, חשוך ואפוף עשן סיגריות, בעיקר חשיש וריח אלכוהול. את כל ההשפלות שעברו אנשי השכונה במהלך היום, היו פורקים שם את תסכולם. אבל הייתה שם שמחה גדולה, שיחה ערה, והרבה נשמה שעושה שמח בקול גדול, עם מוזיקת רבטיקו ממכרת וסיבוב הקומבולוי, אתם יודעים מה זה, השרשרת בין האצבעות. האוכל במקומות אלו היה שולי, הוא נועד בעיקר לספוג את האלכוהול. החמרות היו בדרך כלל בפעתי שוק גדול או סמטאות צדדיות של רחובות תומים. מתוך הרבטיקו צמחה מוזיקת הלייקו, מוזיקת עם, הקצב היותר קצבי, חגיגי ופופולרי, זה שמקפיץ את כולם לרחבה וממלא את הטברנות המודרניות באנרגיה ובשמחה. אז בואו נמשיך. רגדי שרה, רגדי כמו טורקיה.

יעשו רדיו דבש יווני בטברנה של רדיו דבש יווני, כן. אנחנו הולכים להרים כוסית שיהיה לכולכם ימאס, ואני רוצה לספר לכם על שבירת הצלחות. שבירת צלחות הוא המנהג המזוהה ביותר עם הטברנות, אבל מאיפה הוא הגיע? יש לכך כמה גרסאות. הגרסה המיתולוגית הייתה גירוש שדים. בעבר האמינו שרעש חזק מבריח רוחות רעות. כשחגגו אירוע, שמח, שרו ורקדו, פחדו שעין הרע תהרוס את השמחה, ולכן שברו צלחות כדי להטעות את הרוחות ולגרום להן לחשוב שמדובר בריב או באסון. מנהג אבלות שהפך לחגיגה. ביוון העתיקה שבירת כלים הייתה חלק מטקסי גבורה ואבל, ביטוי לכך שהחיים נשברו. עם השנים שבירת הצלחות הפכה לביטוי של כיפי, שיא הרגש, השחרור והאקסטזה. זה אומר הכסף והחומר לא חשובים, הרגע הזה של השמחה הוא הכל. אז בואו נעשה ימאס. לבריאות, לאושר, לשמחה, לנחת, וכל שתבקשו לו יהיה.

אפרת, אפרת מרים אבו, גליקריה כבר הגיעה והיא רוצה לשיר לך, אז קדימה תצטרפי אלינו. הוא מחזיק עוד כוס, כך היא שרה. שוב, שיהיה לכולנו ימאס.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, אתם בטברנה של רדיו דבש יווני. בשנות ה-70, בתקופת שלטון החונטה הצבאית ביוון, שבירת צלחות בטברנות נאסרה בחוק מחשש לסכנה בטיחותית ורצון לעדן את התדמית הפרועה של יוון. מי ששבר צלחת הסתכן במאסר, אבל היוונים, כמו היוונים, מצאו דרכים יצירתיות לעקוף את החוק. היום, אם תלכו לטברנות גדולות באתונה או סלוניקי, לבזוקאיה, כמעט ולא תראו צלחות, אלא הרים של מגשי פרחים, בעיקר ציפורנים. איך זה קרה? הסיבה הפרקטית, שבירת צלחות גרמה ליותר מדי פציעות של רוקדים וזמרים מרסיסי עופרת וזכוכית. הסיבה הכלכלית והרומנטית, הטברנות החליפו את הצלחות בנשים צעירות, הלולודס, מוכרות הפרחים, שעוברות בין השולחנות ומוכרות צלסלאות עם ראשי פרחים. היום כשרוצים להראות הערכה לזמר שמבצע שיר מרגש, או כשרוצים להרשים מישהו שרוקד על הבמה, פשוט רוכשים עשרות מגשים ומציפים אותם בפרחים. לפעמים הזמרים פשוט טובעים בערימות של ציפורנים. חוזרים אלינו סטלוס ומרינלה זינגואלה. היי דשוקי.

לה, את השמש, הירח והאור שלי, עדי היקר של העולם, יפתי השחרחורת, שמחתי התמידית, זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה. אמרי לי, מה הייתה ענתך המרה? אם תלכי לי, לא עמוד באובדנך, יפתי השחרחורת, שמחתי התמידית, זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה. אנחנו ממשיכים בשמח, כאן בטברנה של רדיו דבשי, ואני אבדוקיה על הבמה.

כן, חזרנו לקצב הרבטיקו, פוטין עם אברקי, אבל איפה התיריס? היא מבקשת אוזו. כן, פוטיני.

ואנחנו ממשיכים עם פר פניאדיס בטברנה של האישה שלי, כך הוא שר. והוא שר לך יובל פנחסי.

que fume, fume. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, כן, במקום של, בטברנה של רדיו דבש יווני.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, יש לי גם סיפורי אגדות, אגדות עם יווניות, שקשורות לטברנה, לאוכל, לכלי נגינה. בלב סמטותיה הציוריות של פארוס, שכן הקשת של ניקוס, טברנה יוונית עתיקה, שבה אוכל טובל בקסם. מי שסעד שם בשקיעה, לא יכול היה לסבוע מטעמו של סלט חורייתי כי אלוהי, עגבניות עסיסיות, פטה שנמסה בפה. האגדה מספרת שמי שטעם מהיין האדום של ניקוס בחודשי הקיץ, זכה בשלוות נפש נצחית. איזה כיף. אנחנו נמשיך בשמח. סטליוס קז'נג'ידיס חוזר אלינו עם הביקטה שלו. וכולם כולם בפול ווליום. להעיר את השכנים.

כן, אנחנו עם יוגו זפטס. אבל איפה אתם? איפה אתה יוסי כהן? סמי זקן? רבקה שר?

0: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי ודאי, בטברנה של רדיו דבש יווני, אנחנו עם מיכל סמנדיאטיס. היידי יובל, שיר אחרון בשמח, נעבור לשקטים, נוריד הילוך.

דבש. נה, רק כאן ברדיו דבש יווני, בטברנה של רדיו דבש יווני. ולפני שנוריד הילוך, בא לי לספר לכם אגדה נוספת, אגדה על באוקיס ופילמון. זו טברנה בתוך הבית. לפני שנים רבות, זאוס מלך האלים והרמס האל השליח החליטו לרדת אל פני האדמה מחופשים לבני תמותה עניים, כדי לבחון את מידת החסד והאירוח של בני האדם. הם שוטטו בין כפרים ועיירות, דפקו על מאות דלתות וביקשו מקלט ומעט אוכל ללילה. כולם גרשו אותם בבוז, נעלו את הדלתות והתעלמו מרוח המצווה היוונית לארח זרים. לבסוף, כשהם עייפים ומאוכזבים, הם הגיעו לבקתה קטנה ודלה ביותר בקצה אחד הכפרים. שם חיו באוקיס ופילמון, זוג קשישים עניים, אך אוהבים. ברוכים הבאים לביתנו הדל, אמר פילמון בחיוך רחב. אין לנו הרבה, אבל כל מה שיש לנו שלכם הוא. השניים הכניסו את הזרים פנימה והפכו את ביתם לסוג של טברנה מאולתרת וחמה. באוקיס הדליק את האש ובשלה... באוקיס הדליקה את האש ובשלה מרק ירקות פשוט מהגינה שלהם. פילמון הציע להם לשטוף את רגליהם העייפות וערך את השולחן, שולחן העץ הישן. הם הגישו לאורחים גבינה, זיתים, תאנים וקד קטן של יין פשוט מול במים. בזמן שהם אכלו ושתו, פילמון ובאוקיס שמו לב לתופעה מוזרה ומדהימה. בכל פעם שהם מזגו יין לגביעים של האורחים, קד היין לא התרוקן, אלא התמלא מעצמו שוב ושוב ביין משובח ומתוק. הזוג הקשיש הבין מיד שאין מדובר בבני תמותה רגילים, אלא באלים. ברוח האירוח היווני האמיתי, הם חששו שלא הגישו מספיק, וניסו לתפוס את האבז, האבז השמירה היחיד שלהם, כדי להקריב אותו לכבוד האלים. האבז, שהיה מהיר מהם, רץ אל בין רגליו של זאוס כדי למצוא מקלט. זאוס, שהתרגש על דמעות מטוב ליבם, עצר אותם ואמר, אתם אנשים טובים, כל השכנים שלכם סרבו לפתוח את ליבם והם יאנשו, אבל אתם תבורכו. האלים לקחו את הזוג אל ראש ההר, כשהביטו לאחור הם ראו שכל העמק והשכנים הרעים נעלמו תחת אגם מים גדול, ואילו הבקתה הקטנה שלהם הפכה למקדש שיש מפואר ומוזהב. זאוס הביט, הציע להם לבקש כל משאלה שירצו. באוקיס ופילמון ביקשו רק שתי בקשות, להפוך לשומרי המקדש שלו, ושבבוא היום הם ימותו יחד, כדי שאף אחד מהם לא יצטרך להתאבל על האחר. משאלתם התגשמה, הם חיו עוד שנים רבות, שרתו את הבאים למקדש, באותה רוח אירוח חמה, וביום אותם הם הפכו לשני עצים השזורים זה בזה, עץ אלון ועץ תרזה, שממשיכים להטיל צל ולספק מחסה לעוברי אורח עד עצם היום הזה. זהו סיפור טברנה מושלם, כי הוא מדגים את הלב של התרבות היוונית עד היום. לא משנה כמה מקום קטן או דל כשנכנסים אליו, היין תמיד יזרום, האוכל יוגש באהבה, והזר הופך מיד לבן בית. מרים אבו בשבילך, גליקרי על הבמה, עם פריגי פסע, נסיכה, היא מתכוונת אלייך.

0: Boo. כן, אתם רוצים סיפור נוסף יפה. הלירה של הרמס והצב מתוך מיתולוגיה היוונית. המצאת הלירה, כלי מיתרים מעין נבל קטן, מן החשובים ביוון העתיקה, מגיע מהמיתולוגיה היוונית. המספרת על מעשה קונדס, גניבה ופיוס בין שני אחים אלים, הרמס ואפולו. ביום שבו נולד הרמס, אל הסוחרים, הנבדים והגנבים. הוא התגלה מיד כתינוק פיקח, שובה ויוצא דופן. הוא יצא ממערת אמו ומצא בחצר צב. הרמס הרג את הצב, רוקן את השריון שלו, ומתח על פניו שבעה מיתרים, עשויים ממאיים של בעל חיים. בחלק מהגרסאות מדובר בחוטי פשטן או מאי כבש. כך הוא יצר את הלירה הראשונה בהיסטוריה. בהמשך אותו היום, תקף הרמס הקטן רעב לבשר, הוא חמק אל המראה של אחיו למחצה, אפולו, שהיה אל המוזיקה, האור והנבואה, והוא גנב 50 פרות יפהפיות מתוך העדר הקדוש שלו. כדי שאפולו לא יצליח לעקוב אחריו, הרמס התחכם. הוא קשר ענפים לרגלי הפרות והוליך אותן אחורנית כדי לבלבל כיוון העקבות. אפולו, שהיה אל הנבואה, גילה במהירות מי הגנב והגיע זועם למערה של הרמס כדי לדרוש את הבקר שלו חזרה. הרמס הקטן שכב בריסתו והעמיד פני תינוק תמים. כשאפולו התחיל לצעוק, הרמס שלף את הלירה שהמציא והחל לנגן עליה. הצלילים שבקעו מהכלי היו כל כך מתוקים, עדינים ויפים, שזעמו של אפולו שכח מיד. אפולו, כאל המוזיקה, הוקסם לחלוטין מהכלי החדש ומהצלילים שלא שמע מעולם. אפולו הציע להרמס עסקה, הוא ויתר לחלוטין על הפרות הגנובות, ובתמורה קיבל את הלירה. מאותו רגע הפכה לירה לסמלו המובהק של אפולו, והוא הפך לנגן הלירה, הגדול והמיומן ביותר מבין האלים. בהמשך, אפולו העניק את הלירה במתנה לבנו המוזיקאי והמיתולוגי, המוזיקאי המיתולוגי אורפאוס, שנגינתו הייתה כה מחשפת עד שהצליחה להזיז אבנים ולהרגיע חיות טרף. מוסר ההשכל, מוזיקה יכולה לשנות גורל, יצירתיות, אומנות ויופי יכולים לפתור סכסוכים ולהפוך כעס, הרס וגנבות להרמוניה ולשלום. חרה ורה, לנגינת הכינור, זה הזמן לסלוח בעברית, אתם מכירים. היי דקנסקי.
1: רזרבה.
0: יעשו תותח.

0: Κλίμα να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κισάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήσου.
1: Όπαλα, όπαλα, ויש לי סיפור נוסף. הרימון של פרספונה, מלכת העולם התחתון ואשתו של הדס אל השאול. אוכל ביוון הוא אף פעם לא רק אוכל, יש לו כוח כמעט מיסטי. הסיפור על הרימון הוא אחד המפורסמים שבהם. הדס אל השאול התאהב בפרספונה היפהפייה. בזמן שכתפה פרחים בשדה, האדמה נפתחה והוא חטף אותה אל ממלכתו האפלה. אמא, דמטר, אלת התבואה שקעה ביגון והפסיקה את צמיחת הפירות והירקות בעולם, מה שגרם לרעב גדול בעולם, וכך גם נוצר החורף. זאוס, מלך האלים, ואביה של פרספונה, נאלץ להתערב כדי להציל את בני אדם. הוא דרש מהדס לשחרר אותה, אך הדס בהרמומיותו נתן לפרספונה לאכול גרעיני רימון ספורים לפני שעזבה. לפי חוקי השאול, מי שאוכל ממזון העולם התחתון נידון להישאר בו, ומכיוון שהיא טעמה מאוכל השאול, היא נקשרה למקום ונאלצה לחזור לשם בכל שנה למשר מספר חודשים. ואנחנו במסבעה עם פאיומציס,

שבת שלום לרבקה שר. רבקה, שיר בא אלייך כשאת שותה בטברנה, כך שרה סוטיריה בלו. יא מס.

שוקי, אתה ביקשת את חסרי השיניים והם הגיעו מסתורים לאללה. הולכים לשבור לי את כל האולפן.

שרה כהן כותבת, הם הגיעו לטברנה של ריקי, כן, לטברנה של רדיו דבש יווני. ואנחנו בטברנה של ירפי.

כן, ועכשיו אנחנו במזבעה של מריגוס, כך שארביטיקוציס, אבל אל תשכחו, אין כמו הטברנה של רדיו דבש יווני.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו
1: מספר 1. כן, אנחנו סוף סוף עם הזה בקיקו. אם יש רגע סי בטברנה, זה כשהבוזוקי מתחיל לנגן מקצב זה בקיקו בין 9 רבעים. זהו ריקוד סולו של גבר אחד שרוקד את הכאב, העבר והגאווה שלו. הוא רוקד עם עיניים עצומות או מופנות לרצפה קרוב לאדמה, כמו בטרנס. החברים והמאזינים מסביב לא מצטרפים לריקוד, הם קוראים ברך סביבו במעגל, מוחאים כפיים לפי הקצב ומעודדים אותו. זו הפגנת כבוד אולטימטיבית בטברנה, לתת לאדם את הבמה לביטוי עצמי טהור.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה, ושרית כותבת יסו, שבת שלום ומבורכת, מלכת הרדיו, איזה כיף, שבא יום שישי ואת עושה לנו כיף בנשמה, תודה לכם שאתם פה איתי. וגם שולה מזרחי כותבת שבת שלום לטברנה של רדיו דבש יווני, לאחת והיחידה שמנעימה לנו את המיטב, תבורכי יקירתי בכל הברכות, תבורכי את שולה מזרחי, המון המון תודה, שבת מבורכת. אנחנו הולכים עכשיו לאור הכוכבים עם זפירס מילס. איפה אתה יוסי כהן?

חבר'ה, אם הייתם עכשיו בטברנה באתונה, איזה שיר היה גורם לכם לשבור צלחת? אשמח אם תכתבו, ואם אוכל גם אשמיע. בינתיים על הבמה, מה זה על הבמה? בטברנה של רדיו דבש יווני, לפטריס פנטזיז, והוא מחפשת יום טוב צקירי, אייקה צקירי, יסנה. הוא הולך לטברנה, פנטזיז.

שרה כהן כותבת, אני נהנית מהטברנה של רדיו דבש, איזה כיף, המון תודה. אני רוצה לשלוח אלייך את פיצה, פיצה עם כל התוספות, רק תבחרי מה את רוצה בשבילך, שרה כהן, וגם בשביל חיים.

מחיאות כפיים לפיצה פפדופולו, ואני רוצה לספר לכם סיפור נוסף, המלך מדאס ואוזני החמור, סיפור משעשע עם לקח נוקב, ביקורת, מוזיקה וגאווה. האל פן, המנגן בחליל רועים, קרא תיגר על אפולו, המנגן בלירה, לתחרות מוזיקה. השופט קבע שאפולו ניצח, אך המלך מדאס, שהקשיב מהצד, התערב ואמר שפן ניגן יפה יותר. אפולו התעצבן על חוסר הטעם המוזיקלי של מדאס וקבע, אם יש לך אוזניים כל כך גרועות, ראוי שיהיו לך אוזניים של חמור. מאותו יום צמחו למדאס אוזני חמור, והוא נאלץ להחביא אותן תחת כובע גבוה. מוסר השכל, היזהר בלשונך ואל תתנסה להביע דעה נחרצת בנושאים שאינך מבין בהם, במיוחד מול מומחים כמו אלים. אלה פאמה יובל, אתה מוזמן לרחבה לרקוד לנו בכזב הזה בקיקו, כולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך.

איזה יופי, בואו נפרגן לאריסטוס, קונסטנטינו וטוני סטוררו, מגיע להם. שרית טונדובסקי כותבת, ימאס, כוס מספר 3, איזה טברנה אלופה, איך את יודעת לעשות את כל הטוב הזה בבריאות ליורם היקר, המון המון תודה, אין עלייך, שרית. מקדישה לך את השיר הבא, הטברנה, יורגות אל יוריס. תבורכי שרית, אוהבים אותך.

כיום הטברנות משמשות כלב הפועם של התרבות והפולקלור היווני. טברנות יווניות קיימות כמעט בכל כפר ביוון, גם אם זה הנידח ביותר, כיוון שהטברנה היא מקום מפגש, המקום להגיע אליו לפגוש אנשים, לנהל שיחות חולין, לדון בפוליטיקה, תרבות וגם כמובן רכילות, איך לא. אם תשאלו יווני איפה אוכלים, התשובה כמעט תמיד תהיה קשורה לחברה, לא פחות מאשר למנה עצמה. המילה המרכזית כאן היא פריה, חברה, קבוצת חברים שנפגשת כדי לחלוק זמן, סיפורים וצחוק. מנהג המזטים נולד בדיוק בשביל זה. המילה מזה מגיע מהשורש שמשמעותו מתאבן או חטיף. הרעיון הוא לא להזמין מנה אישית ענקית ולשקוע בה, אלא להניח במרכז השולחן המון צלחות קטנות שכולם חולקים, ולעיתים הן מנות פתיחה קטנות המוגשות בתחילת הארוחה כדי לעורר את התיאבון לקראת המנות העיקריות. בואו נשמע מההתחלה את מיכלופולוס פנאיוטיס. איפה, תראי שאל,

בטברנה הסוד הוא הקצב. בטברנה יוונית אף אחד לא ממהר, אוכלים לאט, לוגמים לאט ומדברים הרבה. המזטים נועדו לרפד את הבטן בשביל האלכוהול, והם מגיעים לשולחן בהדרגה, מה שמאפשר לבילוי להימשך שעות על גבי שעות. זו פילוסופיית חיים שלמה שאומרת, הזמן שייך לנו ולא אנחנו לזמן. פאנס גבלה, סם שברו לו את הבגלמה, מי שבר? המנגסים!

השילוש הקדוש אצל היוונים הם שמן זית, פטה והחגים. התפריט היווני נשען על חומרי גלם פשוטים, אבל כאלה שנושאים איתם היסטוריה של אלפי שנים, שמן הזית, הומירוס. המשורר היווני קרא לו הזהב הנוזלי. ביוון עץ הזית הוא קדוש. שמן הזית הוא הבסיס לכל, לא רק לטיבול. הוא נשפח בנדיבות ולפעמים ברוחב לב מוגזם על כל מאכל ומעניק לו את הטעם הים תיכוני העמוק. גבינת הפטה, הגבינה הלאומית, מוזכרת אפילו באודיסאה של הומירוס. האודיסאה היא אחת היצירות של המיתולוגיה היוונית. היא מגוללת את מסעו האפי בין 10 השנים של אודיאוס. מלך איתקה, מבלבל אותי שפשוט כל פעם נכנס לישיר, לשוב לביתו ולמשפחתו בתום מלחמת טרויה, ושם מתואר הקיקלופ פוליפמוס, שהכין גבינה מחלב צון. הפטה היוונית האמיתית המלוכה והחמצמצה יושבת בגאווה בראש הסלט היווני המסורתי, חוריה טיקי, ומוסיפה עוקץ לכל ביס. בחגים האוכל מקבל משמעות כמעט דתית. בחג הפסחה, אחרי תענית ארוכה, השולחן מתמלא בארנקי, תלה שניצלה שעות על גבי שעות על שיפוד פתוח, לצד מרקה מגיריצה המסורתי ולחם הצורה, כי ירגו אותי, המתקתק עם הביצים הצבועות באדום. לבטח אתם מכירים את שם הלחם בצרפתית, בריאוש. פסחה לסטרזיז, והוא שר רק לך תותח.

0: Θέλω μια ζεμπεκιά από τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο.
1: כן, השירים שנולדו סביב השולחן, אי אפשר לנתק את האוכל היווני מהמוזיקה בטברנה, כשהאלכוהול זורם והלב נפתח. המוזיקה הופכת לחלק מהתפריט. השירים הללו, בין אם הם שמחים ומקפיצים ובין אם הם שירי רבטיקו כבדים, חוגגים את החיים הטובים, את הבילוי המשותף ולעיתים גם את האוכל עצמו. אז הנה כמה קלאסיקות שמתאימות בדיוק לרגע שבו הבוזוקי מתחיל לנגן. שירים שמבטאים את החגיגה והחופש, כמו השיר של סטליוס, קומי תרקדי בובה שלי, אני שמעתי בתחילת השידור, או השיר זינגואלה, שגם אותו השמעתי, שמרים את כולם על הרגליים. כשמישהו קם לרקוד, זה בקיקו במרכז הטברנה, בין הצלחות והכוסות. החברים מסביב מוחאים כפיים בקצב, קוראים ברך ומכבדים את הרגע. שירים כמו רוזה של דימיטריס מיטרופנוס מביאים את העוצמה הזו אל השולחן, ובטברנה של רדיו דבש יווני יש לנו הרבה שירים כבדים.
0: אבטו דרסיו דימיטרי מיטרופנו.
1: קונסטנטינוס ארגירוס בשיר מחווה לדימיטריס מיטרופנוס, רוזה.
0: בקיה, אבטו דרסיו דימיטרי מיטרופנו.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, בטברנה של רדיו דבש יווני. חבר'ה, אתם יודעים מה ההבדל בין טברנה לבוזוקאיה? טברנה, במקורה, היא קודם כל מקום של אוכל, בעוד שבוזוקאיה היא מקום של הופעות, אלכוהול ומסיבה. כדי לעשות סדר בבלגן התרבותי היווני, הנה כמה מההבדלים המרכזיים בין השתיים. טברנה זה הלב הקולינרי. בבסיסה טברנה היוונית המסורתית היא מסעדה משפחתית עממית. הפוקוס המרכזי, אוכל יווני אותנטי, ביתי ופשוט, סלטים, בשרים על האש, דגים, תבשילים וכמובן ציפורו, אוזו או יין, הבית. עניין המוזיקה, טברנה לא מחייבת מוזיקה כלל, ורוב הטברנות ביוון, בטח באמצע השבוע תתנגן מוזיקת רקע בלבד מתוך רמקולים ובווליום שמאפשר לאנשים לשבת, לדבר ולאכול בכיף. מתי יש מוזיקה? חלק מהטברנות מערכות נגנים בסופי שבוע או בעונת התיירותית. לרוב צמד או שלושה נגני בוזוקי וגיטרה, כן, כמו אצלנו ברדיו דבש. המוזיקה שם תהיה אקוסטית, אינטימית, ולרוב בלי הגברה מטורפת. אנשים שרים סביב השולחנות, אך המטרה היא עדיין ליווי לארוחה. בוזוקאיה, זהו מקדש מוזיקה וחפלות. הבוזוקאיה שנקראת ביוון המודרני פיסטה, כלומר במה, היא סיפור אחר לגמרי, זהו מועדון לילה להופעות חיות ענקיות. הפוקוס המרכזי, המוזיקה, הזמרים, לרוב כוכבים גדולים, והחוויה הקהילתית של חפלה, הבמה הגדולה, מערכות ההגברה והתאורה, הן ברמה של קונצרט, והבוזוקי הוא מלך הערב. האוכל והשתייה, בבוזוקאיה לא באים לאכול, ארוחה מלאה, יושבים שם סביב שולחנות קטנים או על, על הברים. והזמנת החובה היא של בקבוקי אלכוהול כמו אוזו, וויסקי, וודקה, בליווי פלטות קטנות של פירות, פיצוחים או גבינות. האווירה? האירוע מתחיל מאוחר מאוד בלילה, לרוב אחרי חצות ונמשך עד לפנות בוקר. כאן מתרחש המנהג המפורסם של זריקת פרחים, בעבר זה היה צלחות, על האומנים, וריקוד הזבקיקו או הצפטטלי על הבמה או בין השולחנות.

0: אוטרלוס המשוגע, יא נזכר לי. איפה אתה, אבי תביסל?
1: Γεια σου, Δημητράκη, λίβανε με τον μπουζούκι σου.

כן, אני רוצה לחזור ללפטריס פנטזיז, כי יום טוב צקרי פספס אותו, אז אני רוצה להשמיע שוב את המחוזת היפה עם אנג'לה דימיטריו, וכן, זה מתוך בוזוקאיה. אז בפעם הבאה שמישהו אומר שהוא הולך לטברנה, הוא מצפה לשבור צלחות ולרקוד על שולחנות עד 4 בבוקר, אפשר לתקן אותו בעדינות, הוא מחפש בוזוקאיה. לטברנה הולכים כדי לפתוח שולחן, ליהנות מהאוכל ומהחברה ומהשקט. אז מנגינה רגועה, רגועה ברקע. והנה פנטזיז עם אנג'לה.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: שבת שלום לירון שהצטרף אלינו, כיף שאתה פה איתנו, וגם יורגול הפקס יחד איתנו פה ברדיו דבש, ואני בת טברנה.

0: אני אוטוטו לפני סיום השידור.
1: רדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.

כן, אפוסטולוס אברזיס, הוא רוצה להמשיך. לזה קוראים אוך על האוך. נכון, איריס? אז הנה, מההתחלה, בלי הפרעות.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: שיר אחד לפני סיום, סטאוס אקיס.

לסיום, מאזינות ומאזינים יקרים, בפעם הבאה כשאתם יושבים לשולחן אל תמהרו, תכינו קוביות פטה בצלחת, תזלפו שמן זית, תמזגו כוסית ותנו לצלילים לקחת אתכם אל הטברנה, כמובן טברנה של רדיו דבש יווני. אז אני מקווה שנהנתם, שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, ושיהיה לכולנו ימאס. כן, אכילי הסיגרה עשו מבקש, זה פקיקו כבד, כמו שאנחנו אוהבים. אז הנה, מההתחלה. ככה מסיימים ערב בטברנה. יא סוסמי.

0: מזל טוב, יום טוב, צקירי, חרוניה פולה. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

ואתמול חגגתי יום הולדת, והרבה הרבה בקבוצה ברכו אותי, ולא רק בקבוצה, משפחה, חברים. וברשותכם אקריא כמה מהברכות שברכתם אותי אתמול. שבת שלום לחיים גולפיל שחזר לברכות.

שבת שלום גם לשוקי פז ולכל המצטרפים באשר אתם. אני פותחת עם זפריס מילס, אין לי סודות, כך הוא שר ואת השם

ברם קנסקי כותב, לא רק שהיה לך יום הולדת אתמול, גם חגיגה של ציור חדש שחבל על הזמן, במה שאוהבת מצליחה בגדול. המון המון תודה. כן, אני משתדלת. ויש לי רק בעיה קטנה שאני אוהבת תמיד שהכל מושלם. יאללה יאללה, שרה כהן, נשתגע בקרק.

0: שבת שלום לדוד ירין שהצטרף, איזה כיף לראות אותך. ורגע רגע, חיים כהן רוצה לומר כמה מילים. חיים בונפיל,
1: שבת שלום ריקי, לך ולבעלך. אני מאחל שבת שקטה לכל עם ישראל. אני רוצה לברך את הנכד שלי עדן בוגנים ומעיין, שאני הייתי אצלהם חודש במיאמי. הרבה תודה רבה, תהיו בריאים. כל זה מברך את כל משפחת בונפיל, כל זה מסבא בונפיל חיים. תודה רבה לך ריקי, ביי ביי.
0: תודה לך חיים בונפילד. אני רוצה להקדיש לך שיר יפה, אירינה מרקורי, כך קוראים לזמרת. שיהיה לך ולכל המשפחה

שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי, שבת שלום לאבי תביסל, לכל המצטרפים. וואלה דוד ירין, בלבלת אותי. אני בדיוק באה לברך את המצטרפים ואתה שולח פה השדרנית הכי יפה.

כן, על הבמה, קונסטנטינוס ארגירוס, לכל מי שאוהב אותו אני מקדישה עם הטונה שלי. כן, אני מתחילה עם זמרים כלילים, שירים כלילים, ולאט לאט זה יעשה כבד וכבד, כמו שחלקכם אוהבים.

איך זה הולך, מתחילים חזק ואחר כך מגבירים בכל הכוח. ימאס,

שבת שלום למנשה שר אנג'י שהצטרף אלינו, והמון המון תודה על הברכות. למי הולך השיר הזה? כמובן למשפחת פנחסי, יובל וקרן.

כן, ויובל פנחסי כתב לי, מזל טוב ריקי ליום הולדתך, שדרנית מספר אחת, ואין שני לך, הרבה בריאות, אושר, נחת, וכל שתבקשי לו יהי. איזה כיף, איזה כיף לקרוא את זה. זה נכתב אתמול, והרבה הרבה ברכו בהמשך. אני אשמיע עוד ברכות. בינתיים, מי הולכים לשיר? יאניס פלוטו חוס ביחד עם קטי גרבי, וזה יוצא אליך, דוד ירין, עם המון רוך.

כן, ודוד ירין כתב לי אתמול, מזל טוב ענק ממני חברה יקרה, מאחל לך אושר, בריאות ושמחה לצד הבעל המקסים והמיוחד שלך, שתישארי יפה לעולמים, עם בריאות איתנה, אמן, שותה לכבודכם לחיים, לימס, ימס! ומה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? קנסקי! טריאן דה פילוס!

כן, ברם קנסקי אתמול כתב לי, יהיה זמר שאני אוהב אם אפשר, שיר של טרנד דפילוס, הוא שר זה בקיקו יפה, ואכן, הנה שיר נוסף בשבילך.

0: זה רדיו.
1: ודאי, ודאי.
2: וברם קנסקי כותב, לא לשכוח ברכה לחיילים שלנו שיחזרו

0: את השיר הבא אני שולחת לאבית אביסל שנמצא בקרטים ולכל מי שאיתו. תהנו לכם, תחזרו לשלום הביתה. ואבית אביסל כתב לי אתמול ליום הולדתי, לב טוב ברא לי האלוקים. אפשר לומר שהפסוק נכתב עבורי כי היקרה, אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים יכרה. יורם ואנחנו המאזינים מצאנו לאחל לך יום הולדת שמח שנפל היום בשמחת תורה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך חיים טובים ובריאים, בריאות הגוף והנפש, והמשיכי בשמחת החיים המיוחדת שהתברכת בה ומזכה את הרבים. המון המון תודה, מעריכה כל מה שאתה כותב, כותב יפה, המון המון תודה. אז אני רוצה להקדיש לך ולכל מי שאיתך את יאניס פריוס.
1: לא נקרא נתקסימי, יתושתו. שענות, סלשעות.

שבת שלום, שבת ואש לשרי טונדובסקי שמאזינה לי וכותבת נשמה טובה, מלא מזל טוב, בריאות, עושר, שבת שלום ומבורכת. היום מתחילים את ספר בראשית, בעזרת השם יתברך, יחזרו אלינו החטופים, אמן, אמן ואמן. ואני שולחת אלייך שיר יפה, גם לשי כמובן, קוראים לזמרת ליצה יגוסי, חלל יסוד.

סמי זקן כתב לי אתמול, ריקי, יום הולדת שמח, בריאות והצלחה. המון המון תודה לך סמי, ואני שולחת אליך ולרותי, כמובן פסחה.

שרה כהן כתבה לי אתמול, מזל טוב ריקי ליום הולדתך, לאישה שיפה מבפנים וגם מבחוץ, עם לב ענק, הרבה בריאות, אושר ונחת, המון המון תודה לך מקסימה, שולחת לך את יורגוס לבסיס. הוא אומר תגידי לי עכשיו, יא זמרי מאבו.

איזה יופי, רק חבל, זה פשוט בהופעה חיה, זה לא נשמע באיכות כל כך טובה. מרים אבו כותבת, כתבה לי אתמול, לריקי היקרה מזל טוב, בריאות, עושר וחיים טובים, ושתמיד תנעימי לנו בימי שישי את השירים היפים, מועדים לשמחה, כן, היא כתבה לי את זה אתמול, והיום היא הוסיפה יופי של שירים, שתהיה שבת שקטה ושהחטופים והחיילים יחזרו במהרה. הביתה, אמן ואמן. כמובן, גליקריה בשבילך. עד שנגלה את הרקיעה.

0: Θα τα καταφέρουμε, τι λέτε? Θα τα καταφέρουμε. Να βαγάμε φτερά.
1: איזה יופי של שיר, פשוט ענק. ומריה מוסיפה, אתמול היה יום נישואים של הבת מזל ובעלה ארי, 26 שנה. נאחל להם עוד שנים, שנים רבות של אושר, בריאות, יחד עם הילדים אלון, אלה ואגם, אוהבים, מרים ואלברט. וגם איתנו פה ברדיו דבש יווני, מזל טוב. אני רוצה להמשיך עם קריסטינה מרגוז, ואותה אני שולחת אליך, שמולי כהן.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, למיקי בן שטרית, יוסי כהן, אתה פה? אז מי פה שיכתוב לי? ודוד ירין כותב, הייתי יושב בשידורים שלך בצ'אט הישן והטוב של הרדיו דאז. לא היה וואטסאפ, לא היה פייסבוק, לא היה סך הכל פורום וצ'אט של הרדיו. נכנסתי בשם בא מאהבה, כל שישי לשידורים שלך. היו מלא מאזינים, בכל הארץ האזינו לך, גם מחול. היו מפגשים יפים, מסיבות, היו תקופות, היית ונשארת בעיניי השדרנית הטובה ביותר. המון המון תודה לך, אין עליך. את השיר הבא אני שולחת אליך. תספסו אולה. I de Pluti.

שבת שלום ומבורכת לך, אמא יקרה ואהובה שלנו, לכל מאזיני רדיו דבש יווני. כך כותבת ביתי היקרה שני, איזה כיף שאת מאזינה לי. אני רוצה להקדיש לך, לאילן, לאוריאן, את הלקוס הזופולוס, קטלה וסבנט. אני אוהבת אתכם המון המון. שתהיה לכם שבת מענגת ושקטה.

הבנת שאני אוהבת אותך המון. כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו. אוח, איזה שירים, אחד אחד. עזוב אותי בעולם שלי, אומר לביס, ליבי רטוס. שולחת אליך מיקי בן שטרית.

שבת שלום למוקי כהן שהצטרף וכותב לי מזל טוב, אושר, בריאות והמון אהבה, ריקי היקרה, המון המון תודה לך. אני תכף מכינה לך גם כן שיר יפה, בינתיים מתנגן לו ניקולס, ואת השיר הזה אני שולחת אליך, שוקי פז, אני יודעת שאתה אוהב אותו.

איזה יופי של שיר. נורית גרוינשטרן, אני מקווה שאת בהזנה. את כתבת לי אתמול, ריקי יקרה, אוהבת אותך מבלי שאני מכירה אותך, על רוחב ליבך ועל כל הטוב שאת מעניקה לנו כל סוף שבוע, כל שתבקשי מכל הלב. המון המון תודה לך נורית. מקדישה לך את השיר הבא, ניקוס ורטיס, קרטיס אס מסת הסגה פה. וגם לך שוקי פה שכתבת לי, מזל טוב ליום הולדתך, ריקי, המון בריאות ואושר לך ולבעלך.

מי אוהב את יאניס פריוס שיצביע? אוח, אוח, איזה שיר. תשמע את בכי הבגלמה.

שיר ענק, זמר ענק, ואנחנו עם קטרינה סטניסי, והיא אומרת לך מפה, לא לא לא לסלק לי אף אחד בבקשה קטרינה.

0: Θα κάτσουμε μαζί με τον Σπύρο εκεί πέρα.
1: Κέννα, ναι, είμαι κβά, αυτή
0: για να πούμε τώρα ένα πολύ αντρικό ζεμπέκικο.
1: אנחנו נמשיך בקצב הזבקיקו, אבל לא לפני שנברך את נורית גוינשטרן שהצטרפה, והיא כותבת, הצטרפתי לכמה שעות של שפיות. איזה כיף לקרוא את זה. ואני רוצה להקדיש לך את ורדיאזי, אדוניס רמוס.
0: Για να πούμε τώρα ένα πολύ αντρικό ζεμπέκικο. Άκου πώς θα γίνει τώρα, Σπύρο. Ξεκινάει μια φαντασία στον μπουζούκι ο Χρήστος, όπως την έχει δείξει ο δάσκαλος. Δάσκαλε, ξεκίνησε λίγο.

0: ואתם יודעים מה? אני רוצה רגע להפסיק, אני אתחיל מההתחלה. נורית גרונשטרן כותבת לי, כתבה לי אתמול, ריקי יקרה, אוהבת אותך מבלי שאני מכירה אותך, על רוחב ליבך ועל כל הטוב שאת מניקה לנו כל סוף שבוע. כל שתבקשי מכל הלב, כן, אני הקראתי את זה, אבל את פשוט לא היית בהזנה, אז עכשיו הקראתי את זה שוב, והנה, מההתחלה השיר.
1: Για να πούμε τώρα ένα πολύ αντρικό ζεμπέκικο. Ναι, μια φαντασία στο μπουζούκι ο Χρήστος. Όπως την έχει δείξει ο δάσκαλος. Δάσκαλε, ξεκίνησε λίγο. Όπως την δείχνει ο δάσκαλος. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι δεν θα το παίξεις. Λοιπόν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και μετά ξεκινάει ένα τραγούδι που θέλω να το χορέψει ο φίλος μου.
0: Κάμα ο Μνταμπέρ.
1: Ο Ιβάν. Μόνο ο Ιβάν, παιδιά, αλλά κανένας άλλος. Μόνος του.

איזה יופי של שיר. יוסי כהן כותב, מזל טוב ליום הולדתך, ג'ק, חבר יקר ואהוב. מאחל לך שפע ברכות, בריאות איתנה והחלמה מלאה ומהירה. אושר, אהבה ונחת, שתמשיך להיות כפי שאתה, עם אהבה ונתינה לכל הסובבים אותך. כל שתבקש לו יהיה, אמן ואמן. ויוסי ביקש שיר יפה להקדיש לך, ג'ק. אז גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, כשאני שותה אני נזכר בך, כן, כך קוראים לשיר, מקדישים לך.

שבת שלום לאורי צפני שהצטרף ולכל המצטרפים באשר אתם. דוד ירין, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, אפטוס או אנתרופוס אפטוס, ולאחל גם לך יום הולדת, כי חגגת השבוע. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, וכל שתבקש, לו יהי אמן, ותישאר כמו שאת.

0: Anybody home?
1: כן, יש מישהו בבית, טוק טוק. אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו, סטרטוס, דיוני, סיו, ביי, נהג מונית. והנהג מונית בא אליך, אורי צפני.

0: אלינו השמנצ'יק, והוא מחפש את מי? את סמי התותח.
1: Αντίνησε εδώ και ντρέπομαι να παίξω εγώ να κάνω ταξί μου. Έλα ρε εσύ.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: מאזינים לרדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים. היום שידור שכולו כולו זה בקיקו. שבת שלום לאייל גלעדי שהצטרף וכותב. שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש, שתהיה שבת שקטה ורגועה, אמן ואמן. אני שולחת לך את השיר הבא, תקלמתה סתמתיס גונידי.

יובל פנחסי מברך את אשתו קרמלה בברכת שבת שלום מבורכת ושקטה, ושנשמע רק בשורות טובות ושכל החטופים יחזרו לביתם עוד היום, כך אומר יובל. ויובל גם רוצה להקדיש לך, קרמלה, הוא אומר, אם את אהבה גדולה, כן, רק את אהבה גדולה, זכריאס ספירוס.

יוסי כהן כתב, וואי ריקי איזה תוכנית היום, כל השירים חודרים לנשמה, כל שיר ושיר, תודה לך יקירה על היום, קצת לצאת מהבסה של היומיים האחרונים, הלב נקרא לרסיסים. אז יש לנו קצת נחמה בתוכנית שלך, שבת שלום לך ולכל המאזינים, ושתהיה לנו שבת שקטה, אמן ואמן. אני נשאר בכל מקרה עד שאת סוגרת את הבסטה. אז המון המון תודה לך יוסי, את השיר הבא אני שולחת אליך, מימי סיולקס.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אוטוטו לפני סיום. יובל פנחסי, אני שולחת אליך את חריסטקיס. כמה יפה, הכבדים. אז זה דקיקו הכבד, כן. אהבה בבוזוקו.

Su kippas, יעשו בונקס, כי איפה איפה נעלמתם? הלילה יורד, כך אומרת ריטה סקלריו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נורי גרוינשטרן, את השיר הבא אני שולחת אלייך, סטליוס קז'נג'ידיס. והוא לוקח את הסיגריות הכבדות שלו.

כן, רנה קומיוטיס אומרת שאי אפשר לעצור את מחוגי השעון, אז אני נאלצת לסיים את השידור. מאוד מקווה שנהנתם. ואנו בעזרת השם נתראה.

ואני רוצה לומר תודה רבה לכל החברים, לכל המשפחה היקרה, על הברכות ליום הולדתי אתמול והיום, על המחמאות, המילים החמות, זה מרגש ומרומם את הלב. תבורכו באושר ושמחה, כמו שאני מרגישה בזכותכם. ושוב, המון תודה. שיר אחרון.

0: שתהיה לנו שבת מבורכת ושקטה. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.